Ni yon bagay ka fe mwen tsembe leta. Bagay an chèr ka fe mwen pet fwa. C'est comme ça.